0: Ngeke sizwe ngabuvulela thina. Four.
1: Ah ngeke sizwe ngani nini?